0: 别着急，俺老孙这就上天宫找那玉帝老儿，问他为什么不给凤仙郡降雨，再向他讨一张降雨文书，我看那老龙王还能说什么。
1: 好好好，你去吧，快去快回呀。
2: 是啊，
0: 师父放心，二位师弟，
3: 师兄
0: 照顾好师父，俺老孙去去就来。
3: 你快去吧。
2: 孙老爷，这孙老爷到哪儿去了？
1: 上天去了。
3: 哎，他早飞了。
2: 哎呀，是上天去了。
4: 哎呦，孙大圣，哎呀，一向少见呐，啊，
0: 少见少见。
4: 哎，取经的事完了吗？
0: 快了快了。
4: 那大圣来此何事啊？
0: 来见玉帝，要个下雨的天。
4: 大圣啊，你怎么也管起这事来了？啊？
0: 嗨，老孙路过凤仙郡那儿3年都没下雨了。
4: 哎呦，那里本不该下雨的。
0: 那是为什么？
4: 哎，大圣啊。听说呀，是降罪不让下雨。
0: 嗨，老孙不管他降不降罪，我要问玉帝老儿去。
4: 嘿嘿，大圣，大圣啊！
5: 哎呀，孙大圣，有何贵干呢？
0: 四位天师，俺老孙来找玉帝老儿，给凤仙郡的百姓们求点雨。
5: 哦，这就是玉帝的旨意，那个地方不该下雨。
0: 不管他。烦劳诸位引荐，看看他给不给老孙面子。
6: 大圣，我看你没有那么大面子
0: 啊。
7: 大圣啊，依我所见，你还是不去的为好。
0: 那是为什么？哎，
5: 依我看，这个情你是求不下来呀。
8: 是啊，
0: 我却不信。
5: 哎，
7: 孙大圣，你保着唐僧求取真经，一路上降妖除魔还不嫌辛苦，你管这等闲事干什么？
0: 什么？
8: 是啊。
0: 你们这些在天上做神仙的，不管黎民死活，那凤仙郡的百姓3年不见一个雨点，地里颗粒无收，都快饿死了。我师父发善心，让俺老孙找些雨来，可是那龙王，他连个喷嚏都不敢打，故而老孙上天找玉帝老儿评理。
4: 那跟他说吧，
5: 大圣啊，实话跟你讲吧，
0: 啊，
5: 玉帝就是让我们几个在这等你
0: 啊。既然如此，就不耽搁了，走，快走。
5: 哎，大圣，
8: 哎，
5: 走，不是那个意思。
0: 什么意思？说。
5: 玉帝啊，早就知道大圣要来，所以就让我们几个再次告诉大圣，因为那个凤仙郡的郡侯啊，他行事不仁，冒犯了天条。
0: 他冒犯天条，玉帝怎么知道的？
5: 哎，大圣啊。岂不闻暗室亏心，神目如电呐，
0: 啊！这么说，那郡侯犯了大错了？
5: 哎，那是当然了。哎，故而啊，玉帝呢，在皮箱殿里啊，立了3件事。
0: 3件事。
5: 哎，这3件事要是他们办成了，就给他们下雨。
0: 什么3件事？别跟老孙卖关子了，快走！
5: 哎，等等，大圣，
8: 哎，慢走，
5: 我看不如这样吧。咱们带大圣到皮箱店里看一看，怎么样？
0: 好，快走，快走，
5: 走，
8: 请，
0: 快走。
5: 好，大圣，请。
7: 嗯，
5: 请大圣。
0: 哦，
7: 看看他怎么说。
5: 是啊。
0: 哎。这是什么意思？
5: 那君侯得罪了上天，玉帝就立下了3件事：要等鸡吃完了米，狗舔完了面，火烧断了锁，凤仙郡才能够下雨。
0: 这么说，凤仙郡的百姓们要遭殃了。
5: 大圣，不要着急，这事儿说难就难，说容易也容易。
0: 啊，那倒是，俺老孙用那移山之法把那米山面山都搬走，再把这铁链扯断也就是了。
6: 没用没用，这是玉帝所立，你搬不走也扯不断。
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha